mom ak rafet ay bu ci gi doy mu ko ci gi ñoom dama ñu doon lekk ak fruit yi ñi ko doon dagge paak wala ñam yi doon lekk mu ci na ñoom xameetu ne ñam wa ak seen yaram ñepp ci paak ba rek di ko tawal ci seen loxo yi di dagg ba tey ci ngi tuur te ñu bu ñu ne ñu ngi tuur seen deret am tañu wax sax ni jotti bu ñu bari faatu nañ ci ndax ay gaañu gaañu yu metti waaye daal dañ ci mën a wax rek ñuy jigéen ñu daal taaru yusuf ci bu wul na day ci ñoom ba tax ñu ngay dagg seeni loxo te yëguñu bi ñu tutaloon.

mbokki julit ni mbokki deglu gat yi dalu ci den ci katul yalla rek nga xam ci sen émission kalimatul haq sen mbokk cheikh ahmed tidiane ngi ndaw di ko defal and sen mbokk